ra về ơ cầm mẹ khăn đá cầm băng yên chiên cầm băng ra nà hùng vô ngại trang chiên hạt tu cầm băng áng vật lãm trong hòa ạm lầm rẽ nè đư mềm tuôn màu dù á y lọm tuôn bô trú hệ thuân y ngôn nè xe vật lê lăng lập đi tìm cái lãm chắc krak lơ chế klôi liêu chá ơ ra về nên là có những cơ hội dọc có hợp lọc cơ hội dùn tục bạc buôn cà tàu mô bố kỳ bố xuyên cà tàu.

nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọ bù làm tháo lọ ngầm tháo lọ cầm cạ tháo lọ cạ cạ là coi cái đồ làm nè được có thể mang đi có gửi này gãi nửa cái bọ bớt bớt chú ít đồ ai ngay chú ai dòng lọ lọ liều

bộ đi cần đây ở ra có bộ đi cần đây có mượn này cần đi có mượn là chim ti cái lịch có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vợ thì tâm có sẽ ăn chua lắm bụng